0: crno.
1: Radio Lola.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponsor.
4: Okov. 7 godina u Srbiji.
5: Okov.
6: Sve oko vas.
7: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
8: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.